Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Осінь цвапкат за облацку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Полючак Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі! Поздравляю слухачів Ремківського радіо, ну! Міцно ще тримайте!

0: Jest wtorek, 13 żółtnia oktobra 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W Nowym Sadzie odbyła się 12. Międzynarodowa Naukowa Konferencja Interkult 2026, poświęcona interkulturności w edukacji. W встречі взяли участь дослідники, котрі займаються різними науковими дисциплінами. Програму обнімав між іншими тема, зв'язана з язиком, літературою, історією і медіями. В одній з конференційних секцій представлено реферат посвячений русиністиці. Дослідники приближили біографію Петра Кузьмяка і його родину, пошанували значення кермешу в культурі русинів, а тіж на основі друкованих літературних творів проаналізували інтеркультурні аспекти в міжвоєнній російській газеті «Руська новина». По парох роках перерву Поморський університет в Слупську зараз отверять подипломову студії кашепського язика. До тепер записалося на них 15 осіб, а рекрутація іще торвать. Університет може прийняти іще 5 слухачів. Трисеместрові студії суть для осіб з педагогічним приготовленням, а їх цілем є підготовити нових учителів кашепського язика. Програм обнімать не лише язик, але тіж кашепську літературу, культуру і спадковину регіону. При тій нагоді інформуємо, що утворена є тіж регістрація на лекторат лемківського язика. То виняткова шанса, щоб познати або розвинути знання лемківського язика. Заінтересовано можуть записатися на заняття, а всі потрібні інформації знаходяться на стороні Інституту Східньослов'янської філології Гайвойського університету. Мотузок лишаємо в сумарі дня. 6 листопада-новембра в Інституті нематеріальної спадковини Карпатських народів в Людмежі відбудеться науково-навчальна конференція «Регіональна едукація. Язик, культура, література», зорганізована Малопольським центром культури СОКУ. Встреча буде посвячена ролі регіональних язиків, літератури і культурної спадковини в едукації та формуванню локальної достоменності. Програм обнімать наукову і практичну часті. Учасники послухають рефератів між іншими о правописі підгалайського, діалектах як живих язиках, а тішах основанню власних назв в регіональній едукації. Представник культурних інституцій і учителі поділяться досвідом праці з регіональним дідництвом. Заплановано сутті ж варштата. Участь в конференції є безплатна, але вимагана є скорша регістрація. 22 жовтня октября в Округовій лікарській палаті в Білемстоку відбудеться вернісаж «Вистава пневма», посвяченої творчості Новосільського. На експозиції представлена буде предовшутком сакральна сторона його творчості. Будемо ж обзирати десятки оригінальних рисунків, проєктів церкви, концепційних ескізів іконостасів та архітектонічних деталів, над котрими артиста працював протягом свого життя. Виставу мож буде видіти до 4 листопада-новембра того року. Вступ дармо. 22 жовтня октября в головному будинку Музею Сандецької землі в Новому Санчо відбудеться презентація 7-го тому видання «Студія Сандеціана». Торічник посвячений історії Нового Санча і Сандеччина, в котрому публікувано суд історичної статті, біографічну нотатку, спомину і записи о важних культурних подіях. В найновшому томі знайдете тексти між іншими о середньовічній мушині, історії місцевих церкви, а тіж у візитах малярія Войчеха Герсона в околиці Криничі.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

ты наводишь очевидный знак, очевидный знак. Не знамо на де поліці, за широка бах поліці, просто сумодір, просто сумодір. Просимо ніж ще й ще й барва вряться на кочки.

Белый шандар прокляті, знали не вершком наняти, жебив їм сночі гуляти, староста дівку цілувати.

0: Jest wtorek, 13 жовтня октября 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В Новому Саді відбулася 12-та міжнародна наукова конференція «Інтеркульт 2026», посвячена інтеркультурності в едукації. В встречі взяли участь дослідники, котрі займаються різними науковими дисциплінами. Програм обнімав між іншими теми, зв'язані з язиком, літературою, історією і медіями. В одній з конференційних секцій представлено реферати, посвячені русиністиці. Дослідники приближили біографію Петра Кузьмяка і його родина, пошанували значення кермешу в культурі русинів, а тіж на основі друкованих літературних творів проаналізували інтеркультурні аспекти в межовоєнній русинській газеті «Руська новина». По парох роках перерву Поморський університет в Слупську зараз отверять подипломову студії кашепського язика. То тепер записалося на них 15 осіб, а рекрутація іще торват. Університет може прийняти іще 5 слухачів. Трисеместрові студії суть для осіб з педагогічним приготовленням, а їх цілем є підготовити нових учителів кашепського язика. Програм обнімать не лише язик, але тіж кашепську літературу, культуру і спадковину регіону. При тій нагоді інформуємо, що утворена є тіж регістрація на лекторат лемківського язика. То виняткова шанса, щоб познати або розвинути знання лемківського язика. Заінтересовано можуть записатися на заняття, а всі потрібні інформації знаходяться на стороні Інституту Східнославянської філології Гайвойського університету. Мотузок лишаме в сумарі дня. 6 листопада-новембра в Інституті нематеріальної спадковини карпатських народів в Людмежі відбудеться науково-навчальна конференція «Регіональна едукація. Язик, культура, література», зорганізована Малопольським центром культури СОКУ. Встреча буде посвячена ролі регіональних язиків, літератури і культурної спадковини в едукації та формуванню локальної достоменності. Програм обнімать наукову і практичну часті. Учасники послухають рефератів між іншими о правописі підгалайського, діалектах як живих язиках, а тішах основанню власних назв в регіональній едукації. Представник культурних інституцій і учителі поділяться до швідом праця з регіональним дідництвом. Заплановано суть тіж варштата. Участь в конференції є безплатна, але вимагана є скорша регістрація. 22 жовтня-октобра в Округовій лікарській палаті в Біомстоку відбудеться вернісаж «Вистава пневма», посвяченої творчості Новосільського. На експозиції представлена буде предовшутком сакральна сторона його творчості. Будемо ж обзирати десятки оригінальних рисунків, проєктів церкви, концепційних ескізів іконостасів та архітектонічних деталів, над котрими артиста працював протягом свого життя. Виставу мож буде видіти до 4 листопада-новембра того року. Вступ дармо. 22 жовтня-октобра в головном будинку Музею Сандецької землі в Новому Санчо відбудеться презентація 7-го тому видання «Студія Сандеціана». Торічник посвячений історії Нового Санча і Сандеччина, в котрому публікувано суд історичної статті, біографічну нотатку, спомину і записи о важних культурних подіях. В найновшому томі знайдете тексти між іншими о середньовічній мушині, історії місцевих церкви, а тіж у візитах малярія Войчеха Герсона в околиці Криничі.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

0: перестань. Что есть? Ошалила або что? Тать поторгаш цілу павучину. Озвалося виткись, і бобрунка аж завмерла. Что са так настрашила? Добрі знала, хто то кричить і гнівається. Киця по пару секундах осмілила отворити очі, скоро скам'яніла от того погляду, бо перед ньою на траві стояв не один, але такий двоме страшний павук. «Ну, конечно єйся заставила!» Озвався один з них, явно виведений з міру, і продовжував. «Повіч, же їм то я!» Но другий му тако й скочив до речі. «Як то же то? Чом праві то? Мать собі преці з нас вибрати! Так чого отваря свій липкавий посок? Що то тут треплеш?» «Я же треплю!» «То-то лопочеш, ліпше зробиш, кить будеш тихо!» – скричав другий павук і тяпнув свого противника єдну з восьмох лап по голові. Але тот са не дав заганьбити і тяп му назад аж двома лапами. Першого то так наїло, же дораса обидвоме мотло шили, як мали діти. Бобрунка Амарілло са на то діварло переполошено позирала і нічому не розуміла. «Що то є? Ці не хотять з'їсти? Не хопили їй за то, же суть голодна? Або тепер саб'ють, хто до ньої кусить перший? Але мені то цілком єдно, котрий з вас не з'їсть. Ле мене уж веце не трапте, прошу!» Запищало нещасне створіння і лем-лем же са не розплакало. «Няй то уж мам за собою!»
1: «Видиш, на тім ся іще мусиме добесідувати, хто з нас двох їй з'їсть!» Повів перший другому, якби собі лем тепер спомняну живобрунка судь наїдження.
0: «Нєт! Ми тя не хочемо з'їсти такой!»
1: Освітлює бобрунці страшна облуда з восьмома лабами. «Ми лем хочеме, жеби їй з нас розсудила, повіла, хто з нас бівший красавець і ліпший хлоп!»
0: «Так же, придався задихливо другий, добрися на нас, попозирай!»
1: «Оберни позорність на факт, яку маме тонко бошпортувана лапка, парадно зафарблений хрестик на хребеті, а тота папулька. Не вихап з оцінення нашого міцного гризака. На, що повіш? Хто з нас є векший гавалір?»
0: Другий павук савопинав і пишно крачав горі долов перед вистрашеною бобрункою, котру од нервозіти аж пару втопило.
2: «Ох, що їм толем зробила?» – напудилася бобрунка. «Як їм тепер повім, що обидвоме суть братка як чорти? А як вкажу на одного, другий не од'їде з'їсть. Ну а як ніч не повім, то ж не зожруть. Що ли мам робити?»
0: Заперла од великого страху і нап'яття очі, і дораз їй даш то напало.
2: «Сіті!»
0: – повіла тихим голосом, котрий се їй ледва видер з горла.
1: «Не роб сі з нас сміха!» – надулися павука.
2: «Кідь ви сте обидвоме таку страшну, но хотіла їм повісти страшно красне!»
0: Оправилася вистрашена Амарілло і в тій моменті банувала, же отворила рот і випустила з нього такий блуд. «Іші добрі, же павука судькус приглуптав, може іші захранить ситуацію!»
2: «Обидвоме сте красавці, тяжко мені вибрати. Ну, але з куточного гавалєра, але і способного хробака хвалить його робота. А вашу роботу в суть преці павучини, або ніт? Зробте ми ту атакою кожний по одну павучину, а я потім збачу, котрий з вас є ліпший, котрого сіть буде міцніша і з естетичного боку доконаліша».
1: «Ясно!» – скричали обидвоме.

0: Naraz i dawaj robiti siti. Я зроблю таку, же са до ньої похапають шутка бобрунка. Та силем думаш, моя буде така міцна, же не вшотка муха, а не хробака з лука їй не розторнуть, ки до ньої влетяча. А то та моя буде мати таку зорку, же вшотка отпадуть, як її увидять. Отпадуть від сміху, бо ти кожну зорку домотаєш та мотовило. Павуки шатували. Єден перед другим мотали і плели всіляко комплікувано взору, а притім на себе зазирали, щоб виділи, як то йде тому другому. А бобрунка теж не тратила час. Намагалася із вшитких сил одліпити от сіті, до котрої так нешиковні влетіла, но вшитко цілком збиточно. Лепкава сіть не і не попустити.
1: «О, узьме, готово!»
0: скричали павуки скоро нараз, і перед бобрунков са заблисли дві нові павучина.
1: «Так, говорь, котрий з нас є ліпший і шиковніший?»
0: опросився нетерпезливо перший.
1: «А хто кращий і хитріший?»
0: доповнив задихливо другий кандидат на фешака.
2: «Що тепер зроблю?» Бобрунці скоро серце з грудей вискочило. «Скоро мушу дашо видумати».
3: «Ну, так надалеко са то не дасть повісти. Таку павучину треба видіти зблизька. Лемже яся от не можу гнути, так же...»
1: «Так ти нас не хочеш розсудити? Уж маме того досить. Такой теперка зіме, а готово!»
0: скричав тот, що все зазував аж другий. Але його цимбур госпер.
1: «Почекай, почекай. Ти діделем ото-то? Ніякий проблем. Ми тя з той сіті вислободимо і прив'яжемо к тій нові. Що повіш?»
0: Другий павук се задумав, на час саму тварь роз'яснила, но дораса зась захмурив.
1: «А чом до твоєї? Чом не до моєї, га?»
3: «Та я можу випробувати обидві!»
0: скочила до бесіди уж порядно зморена бобрунка, на котру пекло сонце, і не дай Боже са з павучини вимотати. Павуки са потихо порадили і виголосили.
1: «Добрі, ми тя пустиме, але не пробуй нам втечі. Ми зме о много шоковніше, як ти. Такой би зме тя вхопили».
0: І без давшої дебати одліпили бобрунку от сіті. Сіті були першокласна, мали інтересно взор, возирали і до зміцна. Лемже бобрунці са не любила ані одна. Бодай би і гей, кілем перед пару секундами була до такої замотана і не могла собі дати ради. Тепер лем обчекувала на тот справний момент, кідь могла розтягнути крила і...
1: «Так хто виграв?»
0: чекали павуки на відповідь.
3: «Ну, то не можу єднозначно повісти», затрясся голоса Марило. «Але найліпше буде, кідь обидві діла випробуємо. Ну, а випробувати би їх мали і ви, же бисте мі вірили, що їм була к обидвом справедлива».
1: «Зась ви думає»,
0: повідать тот, що саозувався другий, но видиться, же са уж осмілив.
1: «Але да що на тім буде?»
0: зафілозофував перший.
1: «Штоки бозьме прицілен попробували».
3: «Гей-гей!»
0: – кувала бобрунка желізо загоряча.
1: «В порядку, але потім уж наїсно повіш, хто з нас виграв. Інакше буде по тобі».
4: «Але як тут о сіті випробуємо? Та й ма павука з нами по сіті ходити».
3: «Так са оберните і попробуйте ціса на сіть приліпити, або ні?»
0: – порадила бобрунка.
1: «То є напад!»
0: – скричали павуки і так ось зацуркали к сітям.
1: «То там моя є справді міцна.
0: признає неохотно перший, бо збачив вже одліпитися буде проблем.
4: І моя є міцна, а навеце мать кращу зорку. Який блуд, моя взорка є аж з Орієнту, жеби я знав.
1: А моя щіна, ну повіть, бобрунко, котра краща?
2: Подля мене, бо мав виграти тот, котрий сай своє павучина не вимотать. Усміхлася бобрунка і розтягла крила.
1: Ну, а то є вшитко. Думам, же теперня уж ані один з вас не потребує. Майтеся!
2: Скричала їм на розлучку і вилетіла високо до хмар.

0: jest wtorek, 13 жовтня октября 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В Новому Саді відбулася 12-та міжнародна наукова конференція «Інтеркульт 2026», посвячена інтеркультурності в едукації. В встречі взяли участь дослідники, котрі займаються різними науковими дисциплінами. Програм обнімав між іншими теми, зв'язані з язиком, літературою, історією і медіями. В одній з конференційних секцій представлено реферати, посвячені русиністиці. Дослідники приближили біографію Петра Кузьмяка і його родина, пошанували значення кермешу в культурі русинів, а тіж на основі друкованих літературних творів проаналізували інтеркультурні аспекти в межовоєнній російській газеті «Руська новина». По парох роках перерву Поморський університет в Слупську зас отверять подипломову студії кашепського язика. До тепер записалося на них 15 осіб, а рекрутація іще торвать. Університет може прийняти іще 5 слухачів. Трисеместрові студії суть для осіб з педагогічним приготовленням, а їх цілем є підготовити нових учителів кашепського язика. Програм обнімать не лише язик, але тіж кашепську літературу, культуру і спадковину регіону. При тій нагоді інформуємо, що утворена є тіж регістрація на лекторат лемківського язика. То виняткова шанса, щоб познати або розвинути знання лемківського язика. Заінтересовано можуть записатися на заняття, а всі потрібні інформації знаходяться на стороні Інституту Східнославянської філології Гайвойського університету. Мотузок лишаме в сумарі дня. 6 листопада-новембра в Інституті нематеріальної спадковини карпатських народів в Людмежі відбудеться науково-навчальна конференція «Регіональна едукація. Язик, культура, література», зорганізована Малопольським центром культури СОКУ. Встреча буде посвячена ролі регіональних язиків, літератури і культурної спадковини в едукації та формуванню локальної достоменності. Програм обнімать наукову і практичну часті. Учасники послухають рефератів між іншими о правописі підгалайського, діалектах як живих язиках, а тішах основанню власних назв в регіональній едукації. Представник культурних інституцій і учителі поділяться до швідом праця з регіональним дідництвом. Заплановано суть тіж варштата. Участь в конференції є безплатна, але вимагана є скорша регістрація. 22 жовтня-октобра в Округовій лікарській палаті в Біомстоку відбудеться вернісаж «Вистава пневма», посвяченої творчості Новосільського. На експозиції представлена буде предовшутком сакральна сторона його творчості. Будемо ж обзирати десятки оригінальних рисунків, проєктів церкви, концепційних ескізів іконостасів та архітектонічних деталів, над котрим артиста працював протягом свого життя. Виставу мож буде видіти до 4 листопада-новембра того року. Вступ дармо. 22 жовтня-октобра в головному будинку Музею Сандецької землі в Новому Санчо відбудеться презентація 7-го тому видання «Студія Сандеціана». Торічник посвячений історії Нового Санча і Сандеччина, в котрому публікувано суд історичної статті, біографічну нотатку, спомину і записи о важних культурних подіях. В найновшому томі знайдете тексти між іншими о середньовічній мушині, історії місцевих церкви, а тіж у візитах малярія Войчеха Герсона в околиці Криничі.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Дорослаче, я до вас вертам. Продовжаємо. Три світи в радіо МФМ. Ви тут три світи чуєте до години 21:30. А за мікрофоном я з вами Северіан Косовський. Днес прямо з Веславія.